0: ದಾಯಕತುಂ ವಿದಾಳು ಹಿಂದು ಹಂದುಮಕುರವ್ವಾಶ್ ಏ ಮರ್ಯಂಗೆ ಫಾನೇ ಹಮಕಶ್ವರು ಅಲ್ಲೋ ಖಮನ ಖಯಾರ್ ಕುರವ್ವ ತಾಹಿರ್ ಕುರವ್ವ ಖಮನಾಗೆ ದುವಸ್ವರ್ಗ ಆಲಂ ತೌಗೆ ಅಂಘನುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಮೈ ಕುರವ್ವ ಮತ್ವರಿ ಕುರವ್ವಾಫಿ
1: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين
0: اي مريم غفاني كمناغي ويري رسكلاغي حضرت علوكم خالص قربا كيامن تركم غا دميه النواش ادي سجد قربا ادي ركوع قرا ميهن ايكوغا ركوع قرباش

دلیل تکای حکمت تر ذکر گ ترین ابہی کیرت قرآن کھلے گ فان تمن رس کلانگ کیا دیوا واہ تک.

0: وصحتك قبل سقمك
1: بالي ومگه كورين دولا هيو كمگه فائدہ هيو گتو غالب گناش
2: دوليو صحتك الگون منگه ترين كوم ميه كويس ام بين وان ان يومي انسانا اي دي نيومات كامدو فروا كودو كفاوا دي نيومات گواهك بيان كورا بافاوا حديث كاواني دوليو صحتك گواهك بيان كورا بافا ہمیں فس کمیں نیتی وی دیوم گا کرن فس کمیں گے فیدہ ہیوگو تو گا لیبی گا تمہ بیان کرن وافا وا حدیث کا آس وانی بالیبوں گے کرن صحت گے فیدہ لیبی گا تمہ دولے ہوں صحت گے واہ کدہ کیرو الگرمیں گے تیرین بکم سماکن دینی کتم میں ہم باوے ہی تنگرا امیلا تون امیلا نفس حلاک گے تیرین اللہ لا کتم میں ہم گے باولے با ದುಂಫತ್ ಗೆ ಇಸ್ತೆಮಾಲ್ ಕುರುಮಾ ಮಸ್ತುವಾತಕೆತೆ ಬೇನು ಕುರುಮಾ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬುಯಿಮುಗ ವಕಿ ಹದ್ದೆನ್ ನೆತುಮಾ ಕೊಫಿ ಬುಯಿಮುಗ ಹದ್ದೆನ್ ನೆತುಮ್ ಮೀ ಮಿಯದು ಅಲ್ಗುಮಿನ್ ದಿವಿಹಿಂಗಿ ತೆರೆಗ ಆಮು ಇಫಾವಾ ಕಮೆ ಬಿಫದ ಕಂತತಕಕಿ ಅಲ್ಗುಮಿಂಗೆ ನಫ್ಸು ಅಮಿಲ್ಯಂ ಹಲಾಕ್ಕೆ ತೆರೆಯ ಹುಷಿಯರು ನೂ ಎಹಿಂ ಕಮಕನ್ನು ಆಡಬ ಎಫದ ಆದತವ್ಗೆ ಸವಬುಂ ಅಲ್ಗುಮಿಂಗೆ ನಫ್ಸು ಮಡುಮಡು ಹಲಾಕುವ ಮುಂಗುಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಬಲಿತಮ್ಮತಿ ಉನ್ನಂ ಜಹುಂ ಮುವತ ಕುಲ್ಲಿ ಮರೆಗ ಮರುಫುಂ ಫದ ಹಾಲತ್ತಕ ಕುರಿಮತಿವೆ ಅಲ್ಗುಮಿನ್ನ ವಕಿವೆಗಿಂ ಕಿತಂ ಅಹುನ್ನ ಉಕ್ತುಂ ವೆಜ್ಜೆತು ಮೀ ವಿಸ್ನಾನುಲ ದೂಕೊಲ್ಲ ವರುಗೆ ಕಮೆಪ್ಪ.

دلیل تکای حکمت تر ذکر گ ترین ابہی کیرت قرآن کھلے گ فان تمن رس کلانگ کیا دیوا واہ تک.

0: ഹമകശ്വർ അല്ലാഹുഗ ഹദ്റത്തുഗ ഈസാ ഗഫാനു ഹിദ്ദം ഗ മിസാൽ ആദം ഗഫാനു ഗ മിസാൽ ഫദേ എകലാംഗ ആദം ഗഫാനു ഹിദ്ദവി വലീന ദെൻ എകലേ ഗഫാന ഇൻസാനക വാഷേ വഹീ കുരവി ദെൻ അല്ലാഹു വഹീ കുരവി ഫദേൻ വിജ്
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين
0: اي كليغ فانغ ويري رسكلاغ حضرتم وا حق تدبس فلي فاه شك كرا ميهنگ ترين كليغ فان ويودانو گنواشي

ilmuri namaduge wajibuge gotuga akkame bayan korawafave jami'u takbirati ghayru takbirati al-ihram haram ban takbir fiwa ehin takbir takiyu kurin haram ban takbir ki namaduge rukuntahuge teren rukunek kamugawani bayan koreifa haram ban takbir fiwa ehin takbir taiki namaduge wajib tahuge teren wajibe الأقوال التي تكون داخل الأركان نمادك ركنت هو تريجا همنه كلمة مثالك ركوعك سبحان ربي العظيم مفدانكيوم ركوع تدوم سمع الله لمن حمده مفدانكيوم ربنا ولك الحمد مفدانكيوم سجداك سبحان ربي العلى مفدانكيوم رب اغفر لي مفدانكيوم فرتم التهياتكيوم de sajida demedu inu namaduge rukuntawe teren rukunen handan tijjenama ekame genes gatumaki wajibe namaduge sunnetta beheni debayeka ei qawli sunnata fi'li sunne as-sunnatul qawliya qawli sunne ei rukuntaka wajib tafiyawa kirti nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ge sunnatuga bayan vegen aisfawa kanka misalaka du'aul istiftah kiyo أعوذ كيوم سورة الفاتحة فهو آمين كيوم اعتدادك ربنا ولك الحمد بدعاك ترى الدعاء كروم أدو هركو كيوا نمادك إمام فاتس مغرب عشاء أدو هركو كيوا سرون كيوا نمادته أي من در نمادا عصر نمادك سرون كيوا دي سجد دمدو اند رب اغفر لي ترى الدعاء كروم سلام دينوم كورين فهو التهياتك دعاء كروم ركوع تدوى ربنا ولك الحمد اترك يا دعاء ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد كيو ركوع افه ربور اتر التسبيح كيو سجداغ افه ربور اتر التسبيح كيو من ونس كيرت نبيا صلى الله عليه وسلم قولي سنتك ترين اسفا واكنكا ہمویس مکن کمکی واجب گے درجہ دا کن کمنو ادی نماز گے رکن تا گے تیرن رکن تکے وسنو السنۃ الفعلیہ نماز گے فعلی سنت می نماز گے حیات تک نماز گے حرکت معنی کی حرم بن تکبیر کیمون دے دے کونڈا ہمیں افلا دوں رکوع کرمون دے دے کونڈا ہمیں افلا دوں رکون تے دوامون دے دے کونڈا ہمیں افلا دوں تیمون رکوت تدوه دیت دکوندا همیان افولادم کنای ماتی و بیبم سجد کرات نبلم فرتم التهیاتوگا افتراشان اینوما فهو التهیاتوگا تورکان اینو نمادو کن عوادی وگن سلام دینوموگا کنای فراتشا و فراتان امبرلم نمادو که هیاته کی نمادو که فعلی سنتته که ترگا همه نکان کا فیقو فتته که بابتهوگا می بعث بیام فاره ನಮಾದುಗೆ ರುಕುಂತಕಾ ವಾಜಿಬ್ತಕಾ ಸುನ್ನೆಚ್ಚಕಾ ಹುರಿ ಗುಳುಮಕಿ ನುವತ ಗುಳಿಫಾವನಿ ನಮಾದುಗೆ ಕದರು ಮಚಿವರಿ ಕುರುಮುಗೆ ತೆರೆಂ ಎಯಿ ವರಬ್ ಬೊಡು ಮಚಿವರಿ ಕಮೆ ಎಹೆನಿ ಕೀರ್ತಿ ನಬಿಯ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಕಮಾ ಬೆಹೇ ಗುತುಂ ಹದೀಸ್ ಕುರ ವಾಫಾವನಿ ಮಿಫದೆ ವಸೊಲ್ಲು ಕಮ ರಅಯ್ತುಮೂನಿ ಉಸೊಲ್ಲಿ ಆನೈ ತಿಮನ್ ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ನಮಾದು ಕುರವ್ವನಿ ಕೊತ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿ ಹುನ್ನ ಫೆನುನು ಗೊತ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿ ಹುನ್ ನಮಾದು ಕುರಾಶೆ ನಮಾದು ಕುರುಮುಗ ವಕಿ ಗೊಚ್ಚಕೆ ಕಂಡೆ ಅಲಿಫಾವೆ ಎಯಿ ಕಂಡೆ ಅಲಿಗೆಂ ಬಯಾಂ ವಿಫಾವಾ ಗೊಚ್ಚಕೆ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಮ ಸಹಾಬೀನ ವನಿ ಎಗೊಚ್ಚ ದಸ್ ಫುಳುಕೊದ್ದೆ ವಾಫ ಅದಿ ಸಹಾಬೀನ್ ತಾಬೀನ್ನ ಎಫೌ ಎಗೊಯ್ ವಾರುತವಮುಂ ಅನ್ನಮುಂ ಅಹ್ರಮೆನ್ನಾ ಹಮಯ ವಾಸಿಲುವಿ ಮಿ ರುಕುಂತಕ ವಾಜಿಬ್ತಕ ಸುನ್ನೆಚ್ಚ ಬಹಾ ಲೈಫಾ ಮಿವನಿ ಮಿ ದಿರಾಸಾಯತ್ತಕ ಎಹೆನ್ ನಮವೆಸ್ ಮೀಹ ಕುವೈಸ್ ನಮಾದು ಕುರಾಯರು ಕೀತ್ ರಸೂಲ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಮಿ ಸುನ್ನತ್ತವಗೆ ತೆರೆನ್ ಸುನ್ನತ್ತೆಂ ಎಯಿ ಸುನ್ನತ್ತೆ ಕೇಬುನೆ ಗಸ್ತುಗ ದೂಕೊಲ್ಲಾಗೆ ನೆನ್ನುವಾನೆ ಏನ ಕೀತ್ ರಸೂಲ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಅಮಲ್ ಫುಡ್ತಕ ಐಗುತ ಕೈದು ವಾಂಜೆಹೇನೆ ಏನಿ ಕೀತ್ ನಬಿಯಾಗೆ ಅರಿಹ ಸಹಾಬೀನ್ ವಡಾಗೆಂ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಗರಿಹುಗ ನಮಾದು ಕುರೆವ್ವುಮುಂ ನಮಾದು ಕುರವ್ವಾನೆ ಗೊಯ್ ಎಬೇ ಕಲುನ್ನ ದಸ್ಕೊದ್ದೆವ್ವಿ ಅದಿ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ وصلوا كما رأيتموني أصلي ماني تمن كليغ فانو نمادو كرفاني كو تيباميهن فنونو غتا تيباميهن نمادو كراشي
ಎಂಕಮುನ್ ನಮಾದು ಕುರಾನ್ ದಸ್ಕುರಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀ ಹೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ವಾಜಿಬ್ಬೆಗೆಂಬನಿ ನಮಾದು ಕುರಾನೆ ಗೊಯ್ ಫುರಿ ಹಮಯ ದಸ್ಕುರು ನಮಾದುಗೆ ರುಕುಂತಕ ವಾಜಿಬ್ ತಕ ಸುನ್ನೆತ್ತ ದಸ್ಕುರು ಏಕಂಕಂಗೆ ಸವಾಬ ಧರ್ಮ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ನುದಿಯು ಮಟ್ಟಕ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿ ಹಮ ಗೊತುಗ ಏಕಂಕಮರ ಕಾತಿರವು ಏರು ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹದುರತು ಫುರಿ ಹಮ ಅಜುರುಲಿದ್ದೇನೆ.

0: ಮೀ ಕುರ್ವಾಂ ಕೆವನ್ ದಸ್ಕೊದ್ದೆ ಮುಸ್ಹಫುಂ ಫಿಲಾವಳಿಗೆ ಸತೇಕ ಅಶಾವಿಸ್ವನ ಫಿಲಾವಳ ಮೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕೆವಾನಿ ಸೂರತ್ತುಗ ಅನಾಮ್ಗೆ ನವಾರವನ ಆಯತುಂ ಫಶಾಗೆನ್ ಎ ಸೂರತ್ತುಗೆ ಹತಾವಿಸ್ವನ ಆಯತುಗೆ ನಿಯಲ ಮುದರೆ ಸಕಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಅಲಿ ವಹೀದ್ ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ದರ್ವರುನಕಿ ಆಯಿಷತ್ ಫಜೀನಾ ಹಲೀಮತ್ ಸಹುದಾ ಆದಮ್ ಶಾರದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೌದಾ ಆದಮ್ ಅದಿ ಆಯಿಷತ್ ರಿಸ್ಮಾ.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مصحف في داولة ميدوغة مي پروغرامغة كيواني سورة الأنعامغة نوارة ون آيات فشاگين سورة حتاوس ون آيات ونيالا پروغرام عدو سواهوريها فراتكم وس ستيكا تريس ون صفحة حلواغن تبون ادين امي فراتما ميدوغة في داولة مدرس كيادين هوريها كدين سادوان تبتي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

0: الفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا قرنم. ياسين ياسين مي أكرتك جي مراد دنبودي جنواني الله. والقرآن الحكيم ഹിക്മത്തെരി ഖുർആൻ ഗന്ദിവ വഹി കുറവമേ. ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ ഹമ കശവറും കലേഗെ ഫാണു വണി റസൂലുംഗെ തെരെ ഇൻകം കശവരെ. അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം സീദാ വെഗെംവ മഗെഗെ മതീഗെ. تنزيل العزيز الرحيم افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسكلانگ باوا لفت

0: ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂ ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إبيكالوم ودالووه هما كشورون تمام مني تيبا ميهون غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تمام منك وري رسكالان دني وديكم وته وما علينا إلا البلاغ المبين ಅದಿ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವ ಇವ್ವು ಮೆಣುವಿ ತಿಮಂ ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಣ್ಣುವೆ
1: ಕಾಲೂ ಇನ್ನ ತಯರ್ನ ಬಿಕುಂ

الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين أدي تيبا ميهن الله دبا فاوا تكتين هيدكم أوليشي إورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إرادة كروا نما ಎಮೀಹಕ ಕಾಂದೆವ್ವಾಣೆ ಮೀಹಕ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾಂದೇಂವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳುವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ನುವಮುಯೆ ವಯಕೂಲೂನ ಮತಾ ಹಾಝಲ್ ವಅ್ದು ಇನ್ ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್ ಎವ್ರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗ ವಾಣಮ ತಿಯಬುಣ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅನ್ನಾನಿ ಕೊಂಗ್ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ

യഖ്സിമൂൻ. ബിരുവരി എമ്മെ അടക്കം മെണുവി എവരെങ് ഇൻതിസാരൻ നുക്കുരത്തെ എവരെ എക്കു അണക്കക്ക ദെക്കൊളുവരി വേവെ തിബ്ബ എ അടു ഐസ് എവരെ ഗെന്താണത്തെ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فهي إهندو إفس وصية كراكا إورنكا كلدان نوانت أدي إورنج أهل ورنج غاتكا إورنج إمبر نمي أنانيمي. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أدي تالفل فملوه هتت فهي إهارم إورنج وررس قلانج حضرت

ಕಲೇಗೆಫಾನು ವಿದಾಳು ವಾಶೆ ಹಮಕಷವರುಂ ಇಸ್ವೆದಿಯ ಮೀಹುಣ್ಣಾಯಿ ಫಹುಂ ಅಣ್ಣಾಣೆ ಮೀಹುಣ್ಣಿ ಎಂಗಿಗೆಂವ ದುವಹೆಗ್ಗೆ ಕಂಡಾಳುವ್ವಾ ಫಾವ ವಗುತಕ ಎಕ್ಕುರವ್ವಾಣೆ ಬಯಕು ಕಂ ಕಷವರೆ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم اي مغفر دي گنوا ادي دوگو كرا ميهن نيو دن هما كشورون تيبا ميهن ಜಕ್ಕೂಮು ಗಹುಂ ಕಾಣೆ ಕಂಕಷವರೆ ಫಮಾಲಿ ಊಣ ಮಿನ್ಹಲ್ ಬುತೂನ್ ಫಹೆ ಎಯಿಂ ಬಂಡುತ ಫುರಾಲಾಣೆ ಮೇ ಫಶಾರಿಬೂನ ಅಲೈಹಿ ಮಿನಲ್ ಹಮೀಂ ಫಹೆ ಏಗೆ ಮಚ್ಚ ಕೆಕಿ ಕೆಕಿ ಹುಣ್ಣ ಹೂಣು ಫೆಂ ಬೋಣೆ ಮೇ فشاربون شرب الهيم فه فمبوا جنفاوا جملت فمبو فدان هذا نزلهم يوم الدين قيام الدوهم اورنج مهمان داري اكي مي نحن خلقناكم فلولا تصدقون ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಹೆದ್ದೆವಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಫಹೆ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ತೆದುನು ಕುರಣಿ ಕೀ ವೆಹೆಯ್ಯೆ ಅಫರಅಯ್ತುಮ್ ಮಾ ತುಮ್ನೂನ್ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಬೇರು ಕುರಾ ಮನ್ಯಾ ಮೆದು ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಫಹೆ ವಿಸ್ನಾ ಬೆಲಿ ಮುಹೆಯ್ಯೆ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون إتكتي هدني تيبا ميهن هي نواتا هدوا فراتكي تيمن رسكلانج هي

ತಿಯ ದೆಬೇ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಿಯಾಮತ್ ದುವಹುಂ ಅಲಿಫಾನುಗೆ ಹುಳುತಕಾಯಿ ವಿರಿಫಾವಾ ಲೊಯೆ ಫೊಣುವ್ವಾಣೆತೆ ಫಹೆ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುನ್ನ ನಸ್ರೆ ನುಲಿಬೇಣೆತೆ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَائِ إِنْسِي نَيْو فَهَ تِيَ دِبَا مِيهُنْ دُگُكُو إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دِبَا مِيهُنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ نِعْمَتَّكُ گَتِرَيْن كُنْ كُنْ نِعْمَتَكَنْ هِيَّ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَهِ اُڈُو فَلَ فَلَا گِنْدَا هِنْدُو رَيْفْ فِنِفِمْ مَلُگِ كُلَاگَاوَا تَيُوْ گَنْدِ فَدَامْ وِدَيْ

0: ಸೀನ್ನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊಂ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ فيهما عينان نضاختان فين أرارهن دئارو إدتانغاوي فبأي آلاء ربكما تكذبان إي جنيناي إنسينيب فهي تيا دباميهم دقوكو إنكارو كراني ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಫೀಹಿಮ ಫಾಕಿಹತು ವ ನಖ್ಲು ವ ರುಮ್ಮಾನ್ ಎ ದೆತಾಂಗ ಮೇವಾ ಆಯ್ ಕದುರು ರುಕಾಯ್ ಅದಿ ಅನ್ನಾರುವೆ فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنيناي انسينيب فهي تيا دبا ميهن دقوكن انكار كراني تيا دبا ميهن جي وري رسكالان جي نعمته جي ترين كن كن نعمت كن هي فيهن خيرات حسان
1: ಹೇವಕಂ ಬೊಡು ರೀತಿ ಅಂಬೀಂ ಎತಂತಾಂಗಾವೇ

0: ހަމަކަށަވަރުން ނުފެންނަތާނގައި އެޔުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެއަށް ބިރުވެތިވާ މީހުން ދަންނާށެ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަ އެޔުރެންނަށް ހުއްޓެ
1: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
0: ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಬುನಾ ಎಚ್ಚೆ ಸಿರ್ರು ಕುರಾಶೆ ನುವತ ಎ ಫಾಳು ಕುರಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಎ ಕಲಾಂಗೆಯಿ ಹಿತ್ತಕುಗ ವಾಹಾ ಕಮೆ ಮೊಳ ದೆನೆ ವೊಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ.

0: ನುವತ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಫಿಯವ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುನ್ನ ನಸ್ರುದೇನೆ ಲಷ್ಕರೆ ಕಮುಗಾ ವಣಿ ಕೊಂಬಯಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಹೆಲ್ಲುಮೆಗ್ಗೆ ತೆರೇಗ ಮೆನುವಿ ಕಾಫಿರುನ್ನುವೆ ಅಮ್ಮನ್ ಹದಲ್ಲದಿ ಯರ್ಜುಕುಕುಂ ಇನ್ ಅಂಸಕ ರಿಸ್ಕ بل لجوا في عتو ونفور
1: نوتا اكلانگ رزق دوون حتوا في نما تيبا ميهن رزق ديني ميهكي اي كاكو هي ادي كيتا اورم وني كبرو وريكماي حقون اكباو ميگاي

ilmuri namaduge wajibuge gotuga akkame bayan kora wafawe jami'u takbirati ghayru takbirati al-ihram haram ban takbiru fiyawa ehin takbiru takkiyo kurin haram ban takbira ki namaduge rukun tahuge teren rukunek kamugawani bayan koreifa haram ban takbiru fiyawa ehin takbiru tahiki namaduge wajib tahuge teren wajibe الأقوال التي تكون داخل الأركان نمادك ركن تهوك تريغا همين كلمة مثالك ركوعك سبحان ربي العظيم مفدانكيون ركوع تدوم سمي الله لمن حمده مفدانكيون ربنا ولك الحمد مفدانكيون سجداك سبحان ربي العلى مفدانكيون رب اغفر لي مفدانكيون فرتم التهياتكيون de sajida demedu inu namaduge rukun tawe teren rukunen handan tijjenama ekame genes gatumaki wajibe namaduge sunnetta beheni debayeka ei qawli sunnata fi'li sunne as-sunnatul qawliya qawli sunne ei rukuntaka wajib ta fiyawa kirit nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ge sunnatuga bayan vegen aisfawa kanka misalaka du'aul istiftah kiyum أعوذ كيون سورة الفاتحة فهو آمين كيون اعتدادك ربنا ولك الحمد بدعاك ترى الدعاء كورو أدو هاركو كيوا نمادك إمام فاتيس مغرب عشاء أدو هاركو كيوا سيرون كيوا نمادته أي من در نمادا عصر نمادك سيرون كيوا دي سجد دمدو إند رب اغفر لي ترى الدعاء كورو سلام دينوم كورين فهو التهياتك دعاء كورو ركوع تدوى ربنا ولك الحمد إترك يا دعاء ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد كيو ركوع إفها ربور إتر التسبيح كيو سجداء إفها ربور إتر التسبيح كيو من أونس كيرت نبيا صلى الله عليه وسلم قولي سنتك ترين عيسفا واكانكا ہمویس مکن کمکی واجب گے درجہ دا کن کمنو ادی نماز گے رکن تا گے تیرن رکن تکے وسنو السنۃ الفعلیہ نماز گے فعلی سنت می نماز گے حیات تک نماز گے حرکت معنی کی حرم بن تکبیر کیمون دے دے کونڈا ہمیں افلا دوں رکوع کرمون دے دے کونڈا ہمیں افلا دوں رکوع تے دوامون دے دے کونڈا ہمیں افلا دوں تیمون رکوت تدوه دیت دکوندا همایان افولادم کنای ماتی و بیبم سجد کراتان بیلم فرتما التهیاتوگا افتراشان اینوما فهو التهیاتوگا تورکان اینو نمادو کن عوضی وگن سلام دینوموگا کنای فراتشا و فراتان امبرلم نمادوگ حیاتای کی نمادوگ فعلی سنتتهوگ ترهگا همینه کنکا فیقو فتتهوگ بابتهوگا می بیعتا بیان بفاره ನಮಾದುಗೆ ರುಕುಂತಕ ವಾಜಿಬ್ತಕ ಸುನ್ನೆಚ್ಚಕ ಹುರಿ ಗುಳುಮಕಿ ನುವತ ಗುಳಿಫಾವನಿ ನಮಾದುಗೆ ಕದರು ಮಚಿಯರಿ ಕುರುಮುಗೆ ತೆರೆಂ ಎಯಿ ವರಬ್ ಬೊಡು ಮಚಿಯರಿ ಕಮೆ ಎಹೆನಿ ಕೀರ್ತಿ ನಬಿಯ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಕಮಾ ಬೆಹೇ ಗುತುಂ ಹದೀಸ್ ಕುರ ವಾಫಾವನಿ ಮಿಫದೆ ವಸೊಲ್ಲು ಕಮ ರಅಯ್ತುಮೂನಿ ಉಸೊಲ್ಲಿ ಹಾನೈ ತಿಮನ್ ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ನಮಾದು ಕುರವ್ವನಿ ಕೊತ್ತಿಯಬ್ಯಾಮಿ ಹುನ್ನ ಫೆನುನು ಗೊತ್ತತ್ತಿಯಬ್ಯಾಮಿ ಹುನ್ ನಮಾದು ಕುರಾಶೆ ನಮಾದು ಕುರುಮುಗ ವಕಿ ಗೊಚ್ಚಕೆ ಕಂಡೆಳಿಫಾವೆ ಎಯಿ ಕಂಡೆಳಿಗೆಂ ಬಯಾಂ ವಿಫಾವಾ ಗೊಚ್ಚಕೆ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಮ ಸಹಾಬೀನ ವನಿ ಎಗೊಚ್ಚ ದಸ್ ಫುಳುಕೊದ್ದೆವ್ವಾಫ ಅದಿ ಸಹಾಬೀನ್ ತಾಬೀನ್ನ ಎಫ್ಫೌ ಎಗೊಯ್ ವಾರುತವಮುಂ ಅನ್ನಮುಂ ಅಹ್ರಮೆನ್ನಾಹಮಯ ವಾಸಿಲುವಿ ಮಿ ರುಕುಂತಕ ವಾಜಿಬ್ತಕ ಸುನ್ನೆಚ್ಚ ಬಹಾ ಲೈಫಾ ಮಿವನಿ ಮಿ ದಿರಾಸಾಯಟ್ಟಕ ಎಹೆನ್ ನಮವೆಸ್ ಮೀಹ ಕುವೈಸ್ ನಮಾದು ಕುರಾಯರು ಕೀತ್ ರಸೂಲ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಮಿ ಸುನ್ನತ್ತವಗೆ ತೆರೆನ್ ಸುನ್ನತ್ತೆಂ ಎಯಿ ಸುನ್ನತ್ತೆ ಕೇಬುನೆ ಗಸ್ತುಗ ದೂಕೊಲ್ಲಾಗೆ ನೆನ್ನುವಾನೆ ಏನ ಕೀತ್ ರಸೂಲ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಅಮಲ್ ಫುಡ್ತಕ ಐಗುತ ಕೈದು ವಾಂಜೆಹೇನೆ ಎಹೆನಿ ಕೀತ್ ನಬಿಯಾಗೆ ಅರಿಹ ಸಹಾಬೀನ್ ವಡಾಗೆನ್ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗ ಅರಿಹುಗ ನಮಾದು ಕುರೆವ್ವುಮುಂ ನಮಾದು ಕುರವ್ವಾನೆ ಗೊಯ್ ಎಬೇ ಕಲುನ್ನ ದಸ್ಕೊದ್ದೆವ್ವಿ ಅದಿ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ وصلوا كما رأيتموني أصلي ماني تمن كليغ فانو نماد كرب ونكو تيباميهن فنونو غتا تيباميهن نماد كراشي
ಎಂಕಮು ನಮಾದು ಕುರಾನ್ ದಸ್ಕುರಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀ ಹೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ವಾಜಿಬ್ಬೆಗೆಂಬನಿ ನಮಾದು ಕುರಾನೆ ಗೈ ಫುರಿ ಹಮಯ ದಸ್ಕುರು ನಮಾದುಗೆ ರುಕುಂತಕ ವಾಜಿಬ್ ತಕ ಸುನ್ನೆತ್ತ ದಸ್ಕುರು ಏಕಂಕಂಗೆ ಸವಾಬ ಧರ್ಮ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ನುದಿಯು ಮಟ್ಟಕ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿ ಹಮಗುತುಗ ಏಕಂಕಮ ರಕ್ಕಾತಿರವು ಏರು ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹದುರತು ಫುರಿ ಹಮ ಅಜುರುಲಿಬೇನೆ.

0: ದೆಂ ಮೆದು ಫಿಲಾಳುಗ ಅಸ್ವಾವ ಬೈ ಒಂದಗು ಲಫ್ಸ್ತಹುಗೆ ಮಾನ ಖ್ಯಾದೆನ
1: ಅಲ್ ಮುಜ್ನಿಬ್
0: ಕುವ್ವೆರಿಯ
1: ಬರೀ
0: ಕೊಶೆ ನೆಮ್ಮಿಹ ನೋತ ಬರೀ ವಿಫಾವ ಮಿಹ
1: ಅಕುಸ್ಸು
0: ವಾಹಕ ಖ್ಯಾದೆನು
1: ಶಕಾಹು
0: ಶಕ್ವ ಕೊಫಿ
1: ಮುರ್ರನ್
0: ಹಿತಿ
1: ಅಲ್ ಇತ್ತಿಹಾಮ್
0: ತುಹಮತ್ ಕುರು
1: المفقود
0: قل لي فاوا اتي
1: اخي الشقيق
0: ابن ابا فا بيب نوتا كوكو
1: اختي الشقيقه
0: ابن ابا فا كوكو نوتا داتا
1: احضرته
0: انا حاضر كروافي
1: مزق
0: فيدا لافي
1: ندم
0: ختام كفي
1: السماحه
0: كشك معاف كرم
1: بشر
0: إنسان
1: إلى هنا ينتهي درسنا اليوم
0: نلتقي مع درس جديد إن شاء الله
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته